0: niin innu tähän näköhän.
1: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio Saint-Ferréol. 94.